0: Opet smo tu.
1: Poštovani slušalci, vi slušate emisiju Koncert nedjelje. U toku je koncert sastava Porto Morto. Ovo je snimak njihovog nastupa zabilježenog u Atriju Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu 26. decembra 2025.

0: Pozicija broj 14.
1: Saradnjom legende Trensa, Armina Van Burena, majstora melodičnog zvuka Richarda Duranda i talentovanog sastava The Cozies, nastala je pjesma Always You. Izabrana kao himna 25. izdanja A State of Trance, ova pjesma u svom zvuku spaja emociju, energiju i prepoznatljiv pečat pomenutog žanra. Pratimo Armin Van Buren, Richard Durand i The Cozies, Always